sreće, ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom par...

više da te vidim. Sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem. Sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom.

reči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više.

0: Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon je 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: Radio Mozaik Viza.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon je 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicije.

0: Radio Cetinje.
1: Ovo je strašan grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
2: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: To je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

me neko loži. Banku bi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su sve

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845, 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088, 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287, 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845, 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088, 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287, 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 7000. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: 017 069 266 067 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi.

0: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845, 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088, 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287, 067 670 287.
1: Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845, 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama: konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088, 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287, 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Emtel, imate prijatelje.
1: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce ti ne popusti, da ne čuju zli i to što ne misliš.

odavno odustali. Noći se kriješ iza crvene lepeze, uživaš u samoći. Nemam više

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, naše druženje predviđeno za danas završava, ali ništa ne brinite, ponovo smo tu sa vama već jutra od 8 sati, društvo će vam praviti Nedo, Marija i Aleksandra. Želimo vam ugodnu i laku noć, do slušanja.
1: Radio Centrinje.

0: Channel check.
1: Left, right. Radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon je 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067.

0: Šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845, 067 379 845. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama. Konobar, odnosno konobarica, šanker, odnosno šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088, 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287, 067 670 287. Oglasi, oglasi.